Everyone welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Gaburungi nga ngaleng nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburugaya nga bugurungaya nga jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.